0: Trenger du nytt vindu? På Byggtorget, Tube Trelastanger, får du bestandig et godt tilbud på vindua. I tillegg så slår vi av 40% på listverk og foringer. For en trygg og god handel, besøk Byggtorget Tuv Trelastanger eller ring oss på 755 0428 755 0428.
1: Jeg synes jo det helt fantastisk at vi skal få lov å få sånt vær. Radio.

0: lite lättare I vart fall I alla sista minuterna var fint.
1: Hur som har du sett och se på här för en drömmestart att det scoring efter 56 sekunder och så blev det väldigt mycket sliting efter det.
0: Ja, men det var viktigt att få en tidig scoring. Det gör något med laget utan att vi klarar att komma helt upp på vårt bästa nivå men ja, de ja, det är ok. Det är gott.
1: Och smultring och tre nya poäng, det betyder mycket.
0: Ja, det är väldigt viktigt. Det är ett kör vi ska in I nu så vart poäng till och det var en god till syvende og sist en god upplevelse så det tar vi med oss.
1: Det verkar väldigt bli du lättad för att få målpoängen eller?
0: Nej, det är klart det är gott och ja, och bidra med det men det viktigaste är att laget vinner så ska jag fortsätta att hålla över målpoäng utöver
1: Hva må han Kjetil ta til vett og sette på laget fra start?
0: Nei, det har jo fungert veldig godt det her, så jeg stresser ikke med det her. Nå har jeg brukt god tid på å trene meg ordentlig opp og få lagt ned de meterne som skal legges ned. Så ja, det blir et langt år I år også, så jeg skal nok få mine minutter.
1: Ja, jeg snakket med Kjetil om dette på torsdag, sånn du og Fredrik André, så Patrick har jo spilt kamp på kamp på kamp. Dere har jo vært på en lang kampleir uten å ha spilt noe særlig. Hvordan føler du at du fysisk står nå?
0: Nei, det klart det alltid lettere å komme inn I kamper, og da ser man kanskje lettere ut enn man egentlig så vi får se hvor langt unna jeg å starte kamper, men at jeg på riktig vei I hvert fall ingen tvil om.
1: Hvordan vei føler du Bodø-Glimt på? Hvor langt dere kommer på reisa?
0: Nei, vi har vel spilt halvveis elitseriesesong I hvert fall, har vi ikke det? Så det klart. Det har vært mye bra den siste perioden, så vi må bygge videre på det. Vi utrolig solide, og vi slipper veldig lite til, selv om I dag slipper vi kanskje til litt mer enn vi har gjort I de siste kampene. Så ja,
1: Litt mer I dag var to målsjanser imot, så det forteller jo litt hva lite dere har sluppet heller.
0: Ja, det gjør det, og det ingen krise å slippe til to målsjanser imot, men det klart det nært at det blir 1-1 en periode der, og da blir det sikkert tøft å komme tilbake.
1: Hva tenkte du om den perioden dere går inn I nå med både kule kamper inn- og utland?
0: Nei, det blir veldig artig, så det bare å se frem til det blir en fantastisk kul kamp mot Union det blir en tøff og god kamp så det klart vi ser frem til den.
1: Lykke til.
0: Takk for det. Dette Radio 3 Bodø